0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, rene yo tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno. Ayo dicegah bareng-bareng.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cak Ning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodo iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodo yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
3: Brompat, RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Mban.
1: Dalem Ndoro Putri.
0: Kene lho, Mban. Melo aku ayo lungguh dik kene. Kancanono aku ngene iki lho, lungguh-lungguh dik kene karo ndelok kembang-kembang padha mekrok, ambune wangi. Ngene iki lho yo ngarai atiku ben ayem.
1: Ndho, apa sih sing jenengan pikir Ndoro?
0: Aku ki mikirno dek wingi iku Kanjeng Rama ngendikan marang aku. Terus aku katene dijodohno.
1: Kale sinten Ndoro?
0: Kale Kang Mas Panji Inukertopati.
1: Wah, kale Raden Panji Inukertopati niku.
0: Awakmu apa ora to?
1: Nggih, kula ngertos niku. Raden Panji iku nek karo jenengan guanteng kaya Romo Sinta, kaya Romeo Juliet.
0: Duh sapa nek iku? Tapi ngene iki lho, aku yo cek bingung, aku cek gum pas rasane di atiku no.
1: Mboten usah bingung. Jenengan kale Panji Nukerto niku pun cuocok. Wayu kale guanteng. Gulung-gulungan.
0: Mosok to.
2: Ndoro. Niki pun mlebu taman.
3: Nggih, mlebu taman. Niku ketingale Mbakyu kula kok lungguh-lungguh kali mbane niku.
2: Sing pundi Mbakyu sampean?
3: Nah, niku sing ayu niku.
2: Oh, sing lencir niku.
3: Lencir kuning. Niku Mbakyu kula.
2: Oh, ngoten.
3: Nggih. Lah sing mbane nggih sing niku, sing pinarak teng dumpal mriku.
2: Oh, niku Bature.
3: Nggih.
2: Nggih. Lah sakniki
3: tas pundi iki?
2: Ngeten. Sarene swasana ing taman mriki sepi.
3: Nggih, mumpung
2: namung kula kalih sampean.
3: Nggih.
2: Ugi wonten sing lungguh nika tiyang kalih.
3: Nggih. Nah,
2: sakniki ngeten. Kersane tiyang kalih niku mboten sumerep kalih awake dhewe.
3: Nggih.
2: Kula enten mriki badhe matek aji pedhot segara.
3: Pedhot segara.
2: Nggih.
3: Niku mangke tiyang sanes mboten ngertosi anu apa pun piambak nggih.
2: Lho nggih mboten ngertos pedhot segara niku pedhot sing kandel.
3: Oh nggih.
2: Nah,
3: nggih iki.
2: Terus sing putrine niku kula carane. Kula lebone enten cupu maneh niki mangke sing ajenge kedadosan apa sampean.
3: Oh nggih.
2: Sumarep piambak.
3: Nggih iki. Nggih.
2: Nah,
3: monggo iki. Niki kula kedah pripun iki?
2: Sampeyan enten
3: meneng mawon teng mriki nggih.
2: Teng mriki nggih.
3: Oh nggih nggih.
2: Pun.
3: Gigi.
2: Sun matek ajiku pedut segoro. Peteng dedut kabeh orang sing ngeruh marang aku.
3: Kok tadi pedut nih kaya ngono?
0: Loh, apa iki? Apa iki kok anginnya kok gebes kaya ngene? Ih, apa iki ya?
1: Enter nopo niki Ndoro?
0: Aduh, apa iki? Kok anginnya kaya ngene?
1: Kulo mboten ketok napa-napa.
0: Iki lho dek ngarepku iki lho. Eh, angine saya banter. Ayo, iki opo?
1: Sampean mboten ketingal.
2: Niku ketoke bingung kabeh.
3: Ketoke bingung niku.
2: Sampun saniki kulo
0: lebone
2: teng cupu maneh. Nah.
3: Oh, lah kok wis teko kene. Lah terus niko mbane tolah-tolah mergi mboten ngertos napa-napa nggih iki.
2: Nggih, kabeh
3: mbane graya-graya ketingale. Tapi niki mbane mboten ngertos nggih iki.
2: Lah mboten ngertos.
3: Wah, iki gondo mayit niku anjene jenengan niku sumwekti. Lah niki terus pripun niki Mbak Yu?
2: Niki ngeten. Niki Mbak Yu sampean niku pun kula lebone jero keong niku.
3: Tapi mboten mati to nggih?
2: Yang jelas mboten.
3: Nggih.
2: Nek pancen kabeh pun kersakaken Gusti mati nggih mati.
3: Nggih, nggih, tapi nggih. Nggih mboten apa-apa.
2: Tapi
3: sing penting kan pun teng kekurung teng ngene jero niki yang mriku.
2: Nggih.
3: Nggih, kersane mengke mboten usah medal-medal. Mengke sing pepanggihan kalian Kang Mas Raden Panji Inukertopati mengke kula ra ngeten to iki.
2: Nggih, cocok, tapi syaratte keong emas niki sampean buang teng kali.
3: Buake teng kali.
2: Nggih.
3: Kok mboten teng segara?
2: Nek segara niku kadohan keng mriki.
3: Oh,
2: tapi nek dibuak teng kali mengke kentir.
3: Sak kepenting ndang kentir. Nggih.
2: Nggih.
3: Terus niki kula beto.
2: Nggih sampean beto pun nggih.
3: Nggih niki kula buak piyambak teng kali nggih.
2: Sampean buak dhewe teng kali.
3: Nggih. Nggih ki.
2: Sing ati-ati nggih.
3: Matur nuwun ki.
2: Kula ajeng mantuk riyin.
3: Nggih, matur nuwun nggih ki.
2: Nggih, monggo-monggo atas-atas
3: ndara putri. Nggih, matur nuwun.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.